0: na radio
1: kan sun hada kai suna kamo ko
2: dan
1: ne dukurun da su murda suna kamo ko
2: dan
1: ne da wura ma
3: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: ke ma yake amince da dukkan sa na soyayya ne wannan tasiri ne a zuciyar ke zaune na ba yake dukiya ta yi duka kyauta a wucar ma
1: san soyayya da

0: To masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu haka kamar yadda na labarta muku kai tsaye muna tare da wakilin namu dake kwanan dawaki a karamar hukumar dawakin kudu inda ake gudanar da wannan zanga zanga Salisu ya ake ciki zuwa yanzu
1: Mubaraka zuwa yanzu muna wannan gari na Tambarawa yanda muke ci gaba da ganewa idanuwan mu yadda wannan al'amari yake kasancewa
0: na'am
1: wanda al'ummar wannan gari suke ci gaba da bayyana fushin su dangane da halin da suke cewa an yi musu na rashin kyautawa kama da yadda suke zargin cewa kamar an kwace musu gonakan su kuma suke kukan cewa an rushe gidajen su kuma suna kallon cewa kamar hakan ba a yi musu daidai ba shine dalilin da suka dau wannan mataki na rufe wannan hanya hannu biyu kowanne daga dama da zuwa hagu na zariyar su wanda titin zai dauke ka tun daga Kano zuwa Abuja kuma Lagos da sauran kasashen ma da suka tawaga da suke da kudin wannan kasa ta
0: to Salisu da yake wannan babban al'amari ne da daidai kun mutane ba za su iya yin sa ba shin wannan rufe hanya da aka yi kungiya ce ta ko kuma ya
1: to kusan kamar kungiya ce kamar ta ci gaban garin shi wannan Tambarawa ce kallon cewa abin da aka yi bai musu daidai ba shi yasa suka gari ba daukar matakin wannan amma ga wasu daga cikin al'ummar garin za su kare ma za su yi ba su waro garin haske
0: na'am
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro za su so su ji wa dawa muke tare to magaji me ya haifar da wannan matsala har kuka kai ga rufe wannan babban hanya
2: abin da ya ja wannan matsalar da har ta kai ga mu rufe babban hanya da muka an zo ne ma'aikatar kasa za ta kwace mana gurare na gonakin mu da kuma rushe mana gidaje da tayi kuma mun zauna da su ba dai ba bi ba dan Allah ya ce ma muka samu zama da shi kwamishinan kasa
0: kuma
2: na alƙawarin cewa za a al'umma ya ce wannan haka rushe mutu gidaje kuma za a biya su
0: to
2: mun bar magana akan gobe za mu koma mu ji mai yanki akan lamarin tunda ya rada wakilan

Kita da sayin da 7.3 kakan zangon FM Rama Radio. Kana kai ke fatan da kuna nishadin tuwa daidai wannan lokaci. Muke saka muku zafafan fayafaye domin nishadin tare da ku masu sauraro. Nishadin ku shine nishadin mu, farin cikin ku shine farin cikin mu. Waƙarar mamu tana gudu kenan ta matar aure. Ku ci gaba da kasancewa da mu a daidai wannan